0: pe o kobri jota jwarra piyo ki o buru pein ka o buru pein a te ke ma a te chu chu nyo yo te wa ki te me wi ko ne kere don gina me wa ti ko bo en gina me ni ki o lo ne cha den remo en remo me ya bin ka do mu wa ko yo da de ta ko ne na mata e chora pa papa mi a bo mwen la bo mwen bo mwen bo mata e chora pa pa ria ria mata e chora pa
1: apa apa rewran ba kwani we ti hoto do
2: Joma pati kabere chigi keto mahi wata kadi swalo nywe lengwi cha mitu riehu romo riehu ni ubiru tikire Apex Electrical ameti yu chigire kai ya iran about chitu chim chok yu piji me wai wai ginti oto chwa doni EAA building manu diri chatu jami maj wires, globe, MK boxes, conduit pipes kere enu chele charnang sola chaji long wires medu kire batteries ki wela yot utina hai CCTV camera kire nyunko me long utie uwe kumki mit ba waka bi kubu sola lengwi CCTV camera roma malo abera lo kamwota ni balo ko mekiri la rebot gi me yot pien ngecheri yu kiri installing tikai wi gina kene ya pachkan penyo tamtie me noni wi kisha wa welwa yota pe pori kanro ya pacha loro kuberi ke gina manota bira bira bichel bora bich not dekar yu adek nyo nota bira bira bich riwar yu achel bora ngwen ngwen kape nota bira bicha bong wen achel deka bora boro Apex Electrical utiyo hukope chatu jami machi kumbi ruama mali ya pacha loro
3: Kadero Ling ame petia lok met fortune mchuzi mixie we chakop dek riyo chakop ni anaya mita loa loa riyo bwene tungcha rere ni hey anatia yum yum kapo deki tungcha moni kongdehe meda titidi maduchu ibocha titidi megram saboro meyo mchuzi Chicken your vegetable seasoning. Obere bocha titiri entuponke gina mita me yai bot bitko Uganda limited. No achokedi.
1: Waya take win radio medwogo iwe check on a papre ran omedanyim.
0: En o koke ya kobini. Nena matayo chora par. Tekwana ten fiera chake fiera wario.
1: Mataya par par pierwa chiel. Apar piero rio wio chiel.
0: Tegi piero wa rio.
1: Apar piero wa chiel te kubuni amane. Apar piero wa chiel te kubuni. Umego binu mi umego me aneha.
0: Karika mi me aneha. Peo paro ni beru nga wati. Indu miru nde. Bika mi ya uwe neng basa danga man.
1: Apap binu mi yo.
0: Kayi ni danu wala manyuala tinda ene uko. Ne kumu maja uko.
1: Utino binu tuare kumunyuangi kunmiyugi meaneha.
0: Utino danka, utina donga ronde.
1: Piru wariote kubuni. Jome roklung binu dagubu pinya.
0: Eka jodu mka uwinyu kopi kubunya racha petuere.
1: Ento ngata mekanya kino. Ituni ya giku en binu lare. Matayo apar Pierario Pierario ya boro Matayo apar Pierario ya boro teko boni Kodi luoru luoru no jo
0: wa men ne ko pere luor ina dum yel ye meto
1: en to mo twero ne ko tifu
0: en pere ne ko tifu ni pe tifu ni gira wot bo ta
1: en to twore ne tie kere twer men ne ko tifu
0: o ba en ka ne ki ne ro na tifu en to kom dano pe ni pare tifu ni wot bo ta
1: Ento tuare luoru unu ba ame tuero ame tie kede tuer menne kutifu
0: nena dong mataye chora para bichien pana ting piera nguen kiri piera pi ama kwa nukare
1: mataye paru ya bichien
0: mataye chora para bichien kwa ting piera nguen na piera pi
1: Pira riyo uya ngwen Mataya apara bisi yel piru ngwen teko bunia mana Yesu teko
0: Nutiye teko bija alobe ni
1: Kadana mo
0: Loba
1: Miro ko Uge kwere kene Ting yata riyo mere Loba
0: Anpe amiru neko dano Kwere ko Kumpe ngwen neko dano mo alatuwa
1: Pierwa bite kobuni Piendana me miru la Binuru Ento dana me ruenyo kwa Binu
0: Kwa ndokti chukwena Kwa piyara chiel Kwa para teke ken Papatrimia chiel chiel chiel Mwena bichiel Pien maniti kubuke ya kuba
1: Tichukwena
0: Tichukwena
1: Kwa
0: piyara chiel Kwa para teke
1: Tichukwena piyara chiel Apar Apar ya dek Par ya dek te kubuni Paul te gamu do Ngao karame itimu unu nono Imiru balu unu chunya Ikohu Iko Pinan gira do Ayi here Mumpi buchi ken Jerusalem pinying wot yes
0: Pierre Carcia to todo no duom chali tuo dong mio chuin ber tek ene mi ngata mo loko loko kita me win kwan ke de ni pi tek ka do to tie ye nao kwan na peter mario chora chiel ti a para men ke ra para pi pa para teria chiela ria nguena bi che biro
1: Petero
0: Petero Mario Lora Chien Tia Par
1: Papara
0: Papara Teria Tia Chien Rio Nguyen Piro
1: Petero Mam Petero Ma Chien Adi
0: Para
1: when get a para beach. Para when get a para beach. A para when te kobuni. Piena ngioni. Karame jallo ko. Dunje. Rihunyuta. Doha binu ketu te. Kere ginna me me poyu wiwu ikop magi kare long kandong atie ko taka
0: teche to do nu tia ne ku jo achalo tia de ku jo enie na mio do ba te muti te ro ginna me ko ba me ni wiwu kwa ne na doko luka cho ra para chien tien kere pinyo na kere pinyo chien papa te ria chien no ra rio no Chiel not, beer not. Manu papa la, pei jana kere.
1: Opo ya tek.
0: Luka, chora para chiel.
1: Luka paru ya chiel.
0: Kwan ting pira bin nono, na pira bicha chiel.
1: Luka paru chiel, pira bin nono, na pira bicha chiel. Poeteka when you ready yunge kwan ma kere ka me gamo chima ma ya e boru wa hokano da ki ha tiamo karo da ki ha piera bich yungwen I kum shawar yo I di kumene na tinni luka paru ya chiel piera bich ya chiel piera bich ya chiel te kobuni ya man piera bich ya chiel te kobuni chahere rema Pierre Bin non recovni. Weg remut wa. Ameo. ame ono geye ya chakiping chulku pia bisha chelte kobuni chahare rema tunukere naga rema jekeria ame oto ya kina keno melam kere kabera chil eyo akum ubino chulo kuore kum jome kare man
0: wodo kenen kong tichu kwena chora para le tia chela ya deng papara teri ya tia chela chela tia hamwel mandong jodo nungyo kot kum to jora do peti ya luoro en kita yiri te winyo kere oko wero kopi
1: tichu kena Tichu kena di?
0: Para riyo?
1: Chaki?
0: Tia chiel na haya dek.
1: Tichu kena para riyo chiel na haya dek. O wye. Uneho yako. Ukero petero ibuich.
0: Dana rik tiyo ticha teho beri yako wateta uneko da doko. Aya kuwa rinyi.
1: A chiel teko buni? Ikare nono abaha kerode teteru timu jo mogo ameo ye Kristo chushu uneho yako umina la kamana ipala bad kaeno neno ni kori timu no uyomoro yu Judaya Ente mede kere te mako petero dan ko mano nuri kare me ugari atobi momi ye awona hadi
0: iti daimo
1: agi ya dek
0: nen marako chokdo tek marako chora bichen kwanti ampar borna piera pomai tudimi akien nora
1: te marako di
0: Marako chora bichel.
1: Marako bichel. Chakia di.
0: Kya para boro. Na piara bomo.
1: Marako bichel. A par. We are. Boro.
0: Papa teri ya chel na ra deha dek. Mara ko chora bichel ti a par bo na piara bo ma ni kwa na
1: mara ko a bichel a par wi a boro te ko buni amana mara ko a bichel a par wi a boro te ko buni la kan wa ko bi kero de ni chi pe ye ni bet Ichi umini.
0: Pien karcha, gin joni, li karchi umini yini beru gin kede. Ate nungu chikri kiyoko ni pe chik yene chik umindo ya wud be chigi.
1: Umiyo yiker yi... Umiyo yikero... Umiyo yikero dia uwang ikum la...
0: Daha mwale kukuni kero.
1: Umiro...
0: Uang temite neg dan sio koet pete tuere.
1: Pien kero de unu luoro la kana kun ngioni en dana me kiratira. Dok dana chil dang. Ubero kagwoke.
0: Amando gihuko kwana Tichu kwena chora biro, kwana ting pirpisha bor, na pirpisha tiare, okay, ada te tiki uko. Papa peja te ria, chiala chiala ria biro.
3: It's 9 a.m.
4: The Time Check on Radio Apache is brought to you by
2: Witspal Junior School, Nursery Kere Primary, Metimitas, Mir, Yoke Ken Yai, Jinja Camp, Lira City. Kere Good Choice Vocational and Technical Institute. Kakwanu Teaching Uchwin, Tiebara Poe, Lira City West Division. Go Chime Ye, Nota De Kabong, whenever you are. Achiel Nota Bongwen. Achiel Nota Bongwen.
5: Achiel Gesta. A manu kere lua kucha pachau. Na joke kere kao pao kawe ya man. We give me wilu kwa dog pacho pimita idil gesta. Kara, rooms tisab container puki yode. A yigi chila tai wila yota kao kubingeja nati. Iwao nino mera gwanya pae neno yekupiem nino. Kai ya idika man. Chai kumi. Wi-Fi noti ya gabu internet chimi nyo computer nono lembe. Utie DSTV ya nyuro film za papatu dilulong. Conference all achiel pejwa lo chokala papat. Bar, pool table le mata papat e galo wankiri kwa iwi kuj. Bibit pego pere se choro pol chwana chwana. A man cha galo we kaya idil guest house. A tie chekere road. Kai ya runabout. Igare yo pimele Victoria. Iti wot kamitas mora no nok. Chicken plan na madere chitu chem modu tia ta na rapoko buli wan to yongi yali ara kere kado mai kai teru customer ideal o yomi yi mochot a chokai teru wela biche doker mal o